man i ett väldigt heldig land. Ingen sult och ingen nöd, ingen krig och våld som död. En väldigt heldig man.

0: Låt dem leva och livets gåta.
1: Låt dem hav och låt dem båta. Någon att bli varma, någon att bli korta. Någon som är så fin att det är så gråta. Tog man i en båt
0: och skulle vinds nu och gå från latter till gråt. Och dagen blir gråsten grå och nätten tårevåt.
1: Mest icke mode,
0: det finns nog en låt som kan få dig på fot. För är det någon låt att det går

cigaretten du tände. Eller kanske det bara blivit kallt. Om det var en pjäs eller ett liv, det som hände. Jag såg masker överallt.

0: högst efter ett stön. Så jag tar ett blås och en död.
1: Hej, detta är Kristel Alsos och du hör på Ordentlig Radio.

dag är klövern klar och slottarna i gång, så säljer vi på musan i en sprucken holk. Och holken

0: mäktigt är det späda livet mer än jag.
1: Hej, det här är Halvar.
2: Och det här är Kjetil.
1: Ifra Violet Road. Och du hör på
2: Ordentlig Radio.

Vi var ju till Amerika med Scenskår och Mittliens orkester till i programmet här. Nu ska vi ta en Amerika-tur till. Vår melodin heter rätt och slett Amerika-turen. Och vi ska till en komponist som vi allerede också har stiftat bekännskap med i programmet, nämligen Sven Nyhus. Men det är icke Sven Nyhus som ska spela. Det är mäster Åge Sogn med sitt orkester. Åge Sogn som i fjol kom ut med en trippel CD med sina egna kompositioner. En fantastisk produktion. 3 CD-plater spilt in. Och visst är det icke har anskaffat den trippel-CD:n ända. Och där har CD-spelare så syns det att det ska ta kontakt med Åge Sogn och beställa ett exemplar. Men det är icke från den platen jag har valt detta. Det är från en tidigare inspelning med Åge Sogn där vi alltså hör Åge spela med orkestret Sven Nyhus sin melodi Amerika-turen.

Og sångsorkester hade vi med tidigare i programmet här, då han framförde Amerikaturen av Sven Nyhus. Nå skall Åge få slippa till med en melodi som heter Stor Gud. Och med manus jag har foran här så har jag bara satt ett stort spörsmålstegn, för jag klarar inte att finna ut vem som har laget denna melodin. Det kan vara att det är Åge Sång själv, för Åge har ju skrivit så många melodier. Vi lär spörsmålet bli hängande. Vem laget denna melodin som heter Stor Gud?

Jag har i tidigare program nämnt att Munspille är lillebron, den lille släktningen till Toraren, Durspille och Träckspille. Lite för sjelden är det jag trekker fram Munspill i dessa programmen. Ska se om jag kan finna lite mer av det efterhvert. I Bergen, där har Munspille tidigare haft en stor status. Där hade du 20 guttene som spilte munspill, ett helt orkester där. Det var på skällige typer munspill, bass, munspill och det hela. Och Arne Bendiksen ska visst nog också ha varit inom och spilt med 20 guttene. Här är det en traditionell polka och det är morsomt att höra lyden, sounden som det heter på modern norsk, när dessa 20 guttene spelar upp en melodi som heter Lytt till de muntre toner.

0: Täällä Mari Boine, Kreta Birhisti Mari, la Musa Miguel Nomma. Ja mulla melde här stämmen ja den radio namla Alma Radio, ordentlig radio.
1: Kaliberslaget är på Telemark safari, tunna trillar till kadaver, stor cylinder i genitalier, samma V6 amerikaner. När du vaknar

0: man det är Fortnite. Passar runt kemin, din körsla mörk porten röd. Kvita morgon i hjörman och gäng är grån som en lorten sau. Älgäng rätt bak värst, det hänt från pipa, pröva skjoten dau. Solna var ett tin och jag snart 23. Kärring, ta kraft på dig, trosket in och om det dritt och suger. Ska inte ljuga, man ger dritt och ljuga. Reisar upp till Tudor, kan du hända finna en ortingsgruve. Tar allt bort till dyrsken, går hon bör, var slik jag lärt att pruta. Håser ur är grätten, hå för det, för det jag via kus. Bror, din är en himi, hå för gängen runt med rosa truset. Tar jag sport i främst, se om du önskar och så fort en sus. Tjänar jag katta en sabeltan, jag önskar mig en ordentlig skute. Tönn om i stall natten, driv med drive-by från en Honda skuter. Ser upp ifrån morgon, dörr i ett glas, det fem min drängt och bruse. Första släck på kullan, når jag nötter, tar hans hem i en Uber.
1: Man tar så häll upp sirup i en sol och super. Sørfort hudda og prøve hilse på syke Knut Nuke. Vær bevarsom når du sleiker og sutter på kuken. Alt for hot i hele Norge, jeg kan ikke dra ut mer.
0: Alt for hot i hele Norge, jeg kan ikke dra ut. Bror din trasker rundt og grubler til å lage en kahoot. La du til lia, jeg er så frei, men nå gir jeg en salut. Nærmer du deg lunger og kels på dragon og hører et kaboom.
2: Hej, det här är Johannes Silvola och du hör på You're Listening to Det Kuuntelette ohjelma kanavalla Ordentlig Radio.
3: Bestefar til tanta mi fra hennes første ekteskap var en tur på byen for å dekke ned vesketap. Han var ganske skjev i skjøytene da han kom til Oslo City, men du spyr ikke på dørvakter når du 95. Han sto og sveia som en hula på Hawaii og lente seg på krykken og brølte rei, rei. Det var da han fikk en springskalle midt i mellom aua, og for å si det som det var sånn bestefar deva.

0: Hej, du hör på Ontlig Radio. Detta är Egil Olsen, alltså den ontlige Egil Olsen. Hör på ontliga artister på Ontlig Radio. Ontlig. Tack då.
1: Första runden på 36-8.

0: Mitt namn är Rohit Hala.
1: Och mitt namn är Ivan Blomqvist.
0: Och vi är medlemmar i bandet Rohey.
1: Du lyssnar på Ordentlig Radio.

Lägg mig ner, på moder jord. Nej, natt, allt som är borta, allt som är fjärr.

Detta är Tom Roger Odland, du hör på Ordentlig Radio. Multisad, ja. Mr. Claptrap, come on, here we go, y'all.